به یادم هست آن سوز زمستان را عزیزا، که چون خورشید بر یخ بست جان من دمیدی. به یادم هست آن پاییز غمزارا، که تنها بودم و تنها تو، اما ناگهان از راه رسیدی. کبوتروار در باغ سکوتم از این شاخه به آن شاخه پریدی.

مقصد از مقصود ما هم دورتر، راه ناهموار بود و همسفر ناجورتر، در نهایت بی نهایت خفته بود، دل مردد بود و هم آشفته بود. آسمان تاریکتر هر لحظه شد، گفتگوها چون علفها هرزه شد، جز جدایی چاره ای بهتر نبود، لحظه ای شیرین تر از آخر نبود.

حتی با این که هیچ کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم یا از تو حتی با خودم.

مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

دارید، دست نگه دارید، تولد مبارک ایرونی بزنید، ایرونی.

خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا

0: بچه ها سلام، میخوام براتون یه قصه بگم. این قصه قصه زندگی شهرامی، شهرامی که موسیقیش تو درسامه، شهرامی که شعراش مثل حرفامه. شهرام هنوزم همون شهرامه، شهرامی که ایرانو یادم میاره، شهرامی که شادی خونمو میاره. بچه ها، شهرامی شهرامه، شهرامی که از بچگی تا پیری به همراهمه. این قصه قصه زندگی من و تو و شهرامه.
1: شهرامی که عاشق تو و عاشق عاشقای آب و خاک و پرچم سبز و سفید و سرخ وطنش ایرانه.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم، تا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

Carlos.

نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاشت.

که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.

0: هستن؟ ای گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا کابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نه خیلی گوگوش. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده باشه.
0: گوگوش

0: هی کاشی روز به چنگم میافتی بگیری شلم میشنگم نبود ندر نهیم نلاله یه شمست نادیش در خاکستن کی پر میشون
1: Go to Jishba.

0: شبستونم بر چراغ ایمونم بر.
1: شاب بخاری ارنج مت پایی.

0: Station.
1: من همون نخوردم مستم که نلرزید دل دستم، گفتی بهم رفیقتم، گفتم

فریاد

که

دریایی ماهی دریای تو هم، بر صحرایی آهوی صحرای تو هم، در من میدم بنده دمهای تو هم، سرنای تو سرنای تو سرنای تو هم.

گفتم نمی دانم که در قید که هستی، طرفدار خدا یا بت پرستی. نمی دانم در این دنیای محشر به چه عشقی چنین ساکت نشستی.

با تو هرگز نیست کاری که تو خود ناخدای روزگاری، به روی زورقی در هم شکسته مثل ماهی که رو

گفتم خدای عشق تو داره خدایی که تو دینش گناه بیوفایی. بگو رندانه میگویی صد افسوس، تو نور ماهی و من نور فانوس. تو هوشیارانه گفتی یا ز مستی، نفهمیدم که در قید که هستی.

گفتم من غرق سکوتم، تو بخوان قصه پرداز تویی، من هیچم و پوچم، تو بمان سینه و راز تویی، من رو به زبانم دم آغاز.

0: اونور دنیا که باشی خودم میام میارمت. قصه تنهایی نخور، تنها مگه میذارمت.
1: راستی میگم سنا
2: چه؟
1: میگم شنیدم تا دیگه خیلی میگم آهنگ میدزدیم.
2: منم شنیدم
1: راست میگم. آره داداش ما آهنگ میدزدیم، ما دزدیم. شما چی کاره این؟

برخیز.

0: راشا تقی پور.
1: شب تنهایی تو قاب آینه، چهره مات دلم شکسته بود، دل خسته‌ای که بی حضور عشق همه ی پنجره ها رو بسته بود.

جان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو. از خالق افلاک درونت صفتیست، جز از صفت